0: SMEs, رسائی اور عوام سے عوام کے رشتوں کے میدانوں میں گہرے تعاون کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اس دورے کا اصل مقصد 2026 سے 2030 تک کے لیے ایک مشترکہ ایکشن پلان اختیار کرنا ہے تاکہ دو طرفہ اقتصادی تبادلوں کو اگلے 5 سال میں دوگنا کیا جا سکے. بھارت سویڈن مضبوط تر انداز میں یکجا 2047 کی جانب موضوع کے تحت دونوں ملکوں نے 2027 میں دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری سمٹ منعقد کرنے کا عزم کیا. سویڈن کے سی اوز کے ساتھ بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے میک ان انڈیا اور میڈ وتھ سویڈن خاص طور پر ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن اور اہم معدنیات کے مشنوں میں مزید سرمایہ کاری کو مدعو کیا. اب اس شراکت داری کو سیمی کنڈکٹرز، جدید ترین مینوفیکچرنگ اور مستحکم سپلائی چین تک توسیع دی جائے گی. وزیر اعظم نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارت کو سویڈن کی طرف سے حمایت دیے جانے پر خاص طور پر شکریہ ادا کیا جو عالمی استحکام کے تئیں ایک مشترکہ عزم کا یادہ ہے. گوتنبرگ سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے سویڈن کی کمپنیوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ میک ان انڈیا، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن کے قومی مشن اور اہم معدنیات کے قومی مشن جیسی پہل کے تحت بھارت میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں. گوتنبرگ میں سویڈن کے سی ایوز کے ساتھ بات چیت کے دوران جناب مودی نے سویڈن کی کمپنیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ بھارت میں مینوفیکچرنگ، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن مشن، صاف ستھری توانائی اور دیگر شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں. اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بھارت اور سویڈن کے درمیان جمہوریت، شفافیت، اختراع اور پائیداری کی مشترکہ اقدار موجود ہیں، جناب مودی نے سویڈن کی طاقت کو اختراع اور پائیداری کے میدان میں بھارت کی ترقی، صلاحیت اور نشو نما کی رفتار کے مطابق بنانے کو کہا.
2: ووڈافون، ایرکسن، نوکیا، اورانج جیسی کمپنیوں کا بھارت میں وشال انوبھو ہے. بھارت 5G سے 6G ٹرانزیکشن، AI enabled networks, secure connectivity اور digital inclusion میں بڑا پارٹنر بن سکتا ہے.
0: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سویڈن میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے سی ایوز اور کاروباری رہنماؤں نے بھارت میں کافی دلچسپی ظاہر کی ہے اور پچھلے کچھ برسوں میں پائیدار اقتصادی اصلاحات کے ذریعے ملک میں یکسر تبدیلی کی ستائش کی ہے. یوروپی گول میں صنعتی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ سی ایوز اور کاروباری رہنماؤں نے حالیہ برسوں کے دوران بھارت میں دیکھی گئی قابل ذکر تبدیلیوں کو اجاگر کیا. جناب جارج نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی اور سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹرسن نے رابندر ناتھ ٹیگور کی مشترکہ ثقافتی وراثت کے جشن کے طور پر خصوصی تحفوں کا تبادلہ کیا. وزیر اعظم مودی اپنے دورے کے چوتھے مرحلے میں تیسری بھارت نارڈک سمٹ اور دو طرفہ سرگرمیوں کے لیے آج ناروے پہنچیں گے. یہ وزیر اعظم مودی کا ناروے کا پہلا دورہ تو ہے ہی، البتہ پچھلے 43 سال میں بھارت کے کسی وزیر اعظم کا ناروے کا پہلا دورہ بھی ہے. جناب مودی کنگ ہیرالڈ 5 اور کوئن سونجا سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم جوناس گہر سٹور کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. جناب مودی ناروے کے وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ بھارت ناروے تجارت و تحقیق کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کریں گے. کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو آج کیرلم کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا جائے گا. کیرلم کے گورنر راجندر وشوناتھ ارلیکر انہیں تیرونتاپورم میں ایک تقریب میں آج صبح 10 بجے عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے. نامزد وزیر اعلیٰ نے کل شام یو ڈی ایف کی 21 رکنی کابینہ کا اعلان کیا تھا. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف وزارتی کابینہ کو آج کیرلم میں 10 سال کے وقفے کے بعد حلف دلایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ اور 20 وزیر تیرونتپورم کے سینٹرل اسٹیڈیم میں منعقد ایک تقریب میں حلف لیں گے. وزیر اعلیٰ وی ڈی ستیسن سمیت نئی وزارتی کابینہ کے 16 اراکین پہلی بار وزیر کا عہدہ سنبھالیں گے. یو ڈی ایف کارکن حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں کل دوپہر سے ہی ریاست کی راجدھانی پہنچ رہے ہیں. امید ہے کہ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، کرناٹک، ہماچل پردیش اور تلنگانہ کے وزراء اعلیٰ، سبکدوش وزیر اعلیٰ پی نرائی وجین اور بی جے پی کے ریاستی صدر راجیو چندر شیکھر اس تقریب میں شرکت کریں گے. تیرونتپورم سے سمیتی ایم پلروتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.

0: سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان آصف اقبال۔ سلام قبول فرمائیں۔ آج ہم پیش کرتے ہیں آکاشواڑی کے 90 سال ہونے پر ارم میڈیکل یونانی کالج کیمپس میں ہوئے کوئز پروگرام کی پہلی قسط۔
1: آکاشواڑی ایٹ 90 کوئز پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شمس العارفین، اور میرے ساتھ ہیں،
2: میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست جمشید۔
1: سلام قبول فرمائیے۔
2: سامعین، آکاشواڑی کے 90 سال پورے ہو رہے ہیں، اس موقع پر آج ہم موجود ہیں ارم یونانی میڈیکل کالج میں، جہاں پر ہم آکاشوانی ایٹ 90 کوئز پروگرام شروع کر رہے ہیں۔
1: تو سب سے پہلے ہم خیر مقدم کرتے ہیں کالج کے پرنسپل محترم جناب پروفیسر عبد الحلیم صاحب کا اور محترم جناب ڈاکٹر زبیر خان صاحب کا۔ حکم کے فرائض انجام دے رہے ہیں محترم جناب سبھاش کھنہ صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر زبیر خان صاحب۔
2: تو اس کوئز میں کالج کی 4 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ 4 ٹیموں کے نام آکاشوانی کے مشہور پروگرامز کے نام پر ہیں، جو کہ اس طرح ہے۔ ٹیم ہوا محل، جس میں 2 لوگ موجود ہیں، حبیب اللہ اور عبید الرحمان، زوردار تالیاں۔ ساتھ میں ہے ٹیم چھایا گیت، عبداللہ صدیقی اور فضیل ہاشم کی شکل میں۔ تیسری ٹیم ہے ہماری آبشار، زویا عالم اور تبھی ناز ہے موجود اس میں، اور ٹیم ہے رجنی گندھا، تحسین اور شائمہ ہے موجود اس ٹیم میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آکاشوانی ایٹ 90 کوئز پروگرام۔
1: تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے اس کوئز پروگرام میں 4 راؤنڈ ہوں گے، اور چاروں کے نام ہوں گے۔ پہلا راؤنڈ ہوگا بوجھو تو جانے، جس میں جنرل اویئرنیس کے کوئسچن کیے جائیں گے۔ ہمارا دوسرا راؤنڈ ہوگا آواز کی دنیا، جس میں ہم آپ سے ریڈیو سے جڑے ہوئے سوال پوچھیں گے، آکاشوانی سے جڑے ہوئے سوال۔ تیسرا ہمارا راؤنڈ ہوگا اسٹیتھوسکوپ راؤنڈ، جس میں میڈیکل سائنس کے کوئسچن پوچھے جائیں گے۔ اور فائنل راؤنڈ ہمارا ہوگا جو جیتا وہی سکندر، جس میں بالی ووڈ اور اردو ادب کے کوئسچن کیے جائیں گے۔ ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ اس پہلے راؤنڈ اور تیسرے راؤنڈ میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ تو چلیے ہم پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں بوجھو تو جانے۔ پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں بوجھو تو جانے۔ بوجھو تو جانے کا ہمارا پہلا سوال ہے، امرتسر کے پرسدھ سورن مندر کی نیو کس مسلم صوفی سنت نے رکھی؟
3: آپشن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپشن نمبر 2 میاں میر، اور آپشن نمبر 3 بلے شاہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، شیور ہیں آپ؟ ہم لاک کر دیں اسے۔ انہوں نے جواب دیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔

0: نہیں بلکہ کہانیوں کا خزانہ ہوتا ہے.
1: بہت سندر بات کہی دیدی آپ نے کہ کہانیوں کا خزانہ, اور ہمارے بچے کہانیاں سننے میں تو استاد ہوتے ہیں,
0: پسند بھی بہت ہوتی ہے ان کو کہانی سننا.
1: سوچے بچوں کہ اگر آپ کو وہ تلوار دیکھنے کو مل جائے جسے کسی ویر بہادر راجا نے, جیسے شیواجی مہاراج نے اس کو چلایا ہو, یا وہ مٹی کا برتن جس میں ہزاروں سال پہلے یا بہت پراچین سمے میں جب مانو نے رہنا اور کھانا سیکھا تھا نے بنایا ہو, تو ہے نا مزیدار.
0: اور بچوں, سنگرہالے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یعنی منوش دھرتی پر کہاں سے آئے, ہمارے دادا جی, ان کے بھی دادا جی, اور ان کے بھی دادا جی کیسے رہتے تھے.
1: آپ لوگوں میں سے جو گاؤں جاتے ہوں گے تو انہوں نے مٹی کے گھر تو دیکھے ہوں گے, ہے نا. سوچو بچوں, بہت سمے پہلے جب ہیومنس یعنی مانو گفاؤں سے نکل کر اپنے گھروں کو کیسے انہوں نے بنایا ہوگا, یہ ساری باتیں ہمیں میوزیم میں دیکھنے سے سمجھنے سے سمجھ میں
0: ہمیں مل جاتی ہیں, ہے نا دیدی. اور دیکھیے, اور بچوں,
1: اس سے ہماری جو کہتے ہیں نا امیجنیشن پاور بھی بڑھتی ہے. اگر آپ کے پاس, آپ یہ سوچئے کہ آپ کے پاس بجلی نہ ہو, موبائل نہ ہو, اور رات کا اندھیرا ہو, تو آپ اپنے فرینڈ سے کیسے بات کریں گے.
0: اب سوچو, یہ تو ہمیشہ نہیں تھا, تب تو کتنی انٹیلیجنٹ تھے نا کہ انہوں نے بنا ان سب چیزوں کے نئی نئی چیزوں کا آوشکار کیا, گھر بنائے, سڑکیں بنائی, وسط بنائے, برتن بنائے, کھلونے بنائے, اور کھیتی کا آوشکار کیا. اور سب سے امپورٹنٹ, انہوں نے آگ, پہیے اور پیسے کو بنایا, اور سب انہوں نے بنایا. یعنی ہمارے جو پوروج تھے, جو آج اتنے اچھے وکست ہو کر ہمارے ساتھ ہیں, یہ جو سٹوری ہے نا, آپ کو سنگرہالے سے ہی اچھے سے سمجھ میں آتی ہے بچوں.
1: اور بچوں, الگ الگ دیشوں کے نا آرٹ اور کلچرز الگ الگ ہوتے ہیں, اور ان سب کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے سنگرہالے میں یعنی میوزیم میں گھومنا. جو باتیں ہم کتابوں میں پڑھ کر بھول جاتے ہیں, وہی چیزیں ہم وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر, انہیں چھو کر, محسوس کر کر, وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں, ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں
0: اور ہمیں یاد رہتی ہیں, ہے نا. تو اگلی بار جب ممی پاپا سے گھومنے کی ضد کرو, تو مال یا پارک جانے کے بجائے ہمیں میوزیم چلنا ہے. اور ہاں, وہاں پر شور نہ مچانا, کیونکہ وہاں کی ہر ایک چیز آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے, بس اسے دھیان سے سننے کی ضرورت ہے.
1: اور جب سنتے سنتے تو ہم لوگ یہ سانگ سن لیتے ہیں.

ملی آزادی کی تراس دی اور اس سے موہ بھنگ کو ساکار کرنے والا ایسا سشکت چترن کم ہی ملے گا۔ ہندوستان کی لاکھوں کروڑوں جنتا کے مایوس من کو اتنی شدت کے ساتھ ابھیویکتی دینے کی کلا، کلاتمک ابھیویکتی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت سہایک ہو سکتی ہے۔ سونار کہی جانے والی بنگ بھومی کی بھاشا بھی آدھونک بھارتیہ بھاشاؤں کے مدھیے سونے کی طرح ہی چمک والی بھاشا ہے۔ رویندر ناتھ ٹھاکر نے نوجاگرن کا پرکاش لے کر اسے وشو موہنی وینا جیسی شکتی پردان کی۔ سوادھینتا سنگرام کے کٹھن دور میں رچا گیا رویندر کا یہ گان، جودی تور ڈاک شنے کیو نہ آسے، تبے ایکلا چلو رے، ایکلا چلو، ایکلا چلو، ایکلا چلو رے۔ بنگلہ بھاشا کی عصیم ابھیویکتی سامرتھ کا بھی گان ہے۔ یہ گان اپنے ماتر چار پانچ بندوں میں جیون کے اچتم مولیہ بودھ، سنگھرش چیتنا، اتسرگ بھاونا، دڑھتا، انتھکتا اور اپراجیتا کے بھاووں کو جس ویگ اور ارجا کے ساتھ جتنے شکتشالی انداز میں شروتاؤں کے سمکھ پرستت کرتا ہے، اس کے مول میں وانی کی کلا کے علاوہ اور کیا وستو ہو سکتی ہے؟ ایک ہاتھ میں بانسری، ایک ہاتھ میں رنبھیری لے کر چلنے والے، ابھیویکتی کی اپورو سامرتھ کا ادگھوش کرنے والے کوی نظرل کی چرچا کے بنا آگے بڑھ جانا سمبھو نہیں ہے۔ اپنی اسی کلا کی سامرتھ سے انہوں نے ایک اور انگریزی راج پر پرہار کرتے ہوئے اسے ہلا کر رکھ دیا، دوسری اور جن گن کے ہردے کے سمراٹ بن سکے۔ ان کے گیت پھول سے کومل اور تلوار سے بھی تیکھے بن سکے۔ جو چھین کر کھاتے ہیں 33 کروڑ لوگوں کے مکھ کا گراس، میرے ہی رکت سے لکھا جائے ان سبھی کا سروناش۔ ان کی ایسی ودروہی وانی کی ہنکار جب تک انیائے پر آدھارت سماج رہے گا، تب تک نرنتر منشیہ کو سنگھرش کے لیے پریرنا دیتی رہے گی۔ اسمیا میں جن کویوں نے کلا کی اونچائیوں کو چھوا اور اس کی شکتی سے دیش کی جنتا میں سنگھرش چیتنا کا جوار اتپن کیا، ان میں جیوتی پرساد اگروالا کا ستھان وششٹ ہے۔ ان کی ابھیویکتی کی دھار کو دیکھیے۔ تم دوسروں کے گراس چھین کر سونے کی تھال میں کیوں کھا رہے ہو؟ ان کے آنسوؤں کی بوندوں سے موتیوں کے مال کیوں بنا رہے ہو؟ تم ابلوں کے رکت سے اپنا رجت چشک کیوں بھر رہے ہو؟ ان کی چھاتی پھاڑ کر ونیہ پشو کی طرح اسے مدیرا کی طرح کیوں پی رہے ہو؟ آج بھی منشیہ سبھیتا کے بھیتر جنگل کی موجودگی کا یہ سجیو بمب کوی کی کلا کو درشانے کے لیے پریاپت ہے۔ ندیم، روشن، محظور، راہی جیسے انیک شکھر کے کویوں سے گوروانوت کشمیری کویتا اپنی شکتی اور تیور میں بھارتی بھاشاؤں کے ساہتیہ میں کسی سے کم نہیں ہے۔ روشن کی کویتا کی ایک بانگی، میں آج نہیں گاؤں گا کوئی رسمے مردل اور کومل گان، پھول کا یا بلبل کا، جھرنے کا، کند پشپ کا، نہیں گاؤں گا اوس کا بھیگا ہوا گیت، کیونکہ آج ششر کا وشمے شواس وسنت کی وایو کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور محنت، ارورتا اور ویرتا کی دھرتی پنجاب انقلابی سور بلند کرنے والی پاش کی کویتا تو انوٹھی ہی ہے۔ جیون جینے کی کلا کو سکھانے والی پاش کی کویتا کی یہ پنکتیاں سچ مچ ادویتی اپورو ہی کہی جائیں گی۔ پیار کرنا اور لڑ سکنا۔

جینے میں ایمان لے آنا میری دوست یہی ہوتا ہے، دھوپ کی طرح دھرتی پر کھل جانا اور پھر آلنگن میں سمٹ جانا، بارود کی طرح بھڑک اٹھنا اور چاروں دشاؤں میں گونج جانا، جینے کا یہی سلیقہ ہوتا ہے۔ جیون کے سچے ارتھ کا سنشلشٹ بمب رچنے والی پاش کی یہ کویتا رچنا کی کلاتمکتا کو پرکٹ کرنے والی کویتا کا اتکرش پرستت کرتی ہے۔ ایک رچنا کس پرکار بھوک کی اگنی جوالا کی بھیشنتا کا پوری تیکھنتا کے ساتھ احساس کرا سکتی ہے، اس کے ابھیوکتی کوشل کا ساکش پرستت کرتی ہے تیلگو بھاشا کے کرانتیکاری کوی شری شری کی کویتا کی یہ پنکتیاں۔ ہڑتال پر گئے مزدوروں کی پتنیوں کی، بچوں کی، بھوک بھری اندھکار میں اگنی جوالاؤں کی آہیں، چیخیں، ایک لاکھ نکشتروں کی باتیں، ایک کروڑ جل پرپاتوں کی گونجیں، ایک ارب ساگر کی ترنگوں کی انگونجیں، سنی ہے ماں میں نے سنی ہے سب، میری سنی ہوئی دیکھی ہوئی چیزیں مجھ سے کرتی ہیں نویدن۔ سمپورن وشو میں تمل بھاشا کے گھنٹیوں کی طرح گونجنے کی کامنا لے کر ساہتیہ سرجن میں رت ہونے والے امر کوی سبرمنیم بھارتی کی ان پنکتیوں میں بھارت کے تن من کے سوندریہ کے بمب کو دیکھیے۔ آ تو آ، تیری آنکھیں دیوتیمان ہیں، آ تو آ، تیرا ہردے بلشالی ہے، آ تو آ، تیری باتوں میں مدھو ہے، آ تو آ، او وشال کندھوں والے اتی مانو، آ تو آ، تیرا من نرمل سفٹک سا ہے، آ تو آ، کشدرتا کے سنہار کے لیے، آ تو آ، دین جنوں پر کرونا کے لیے، آ تو آ، ہل جیسی چال والے آ۔ کنڑ کے بہت ہی وویدھتا پورن سمردھ اور سشکت ساہتیہ کی کلاتمک سامرتھیہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا کو 10 دن تک ہلانے والی روسی کرانتی کے بیندرے کے دوارا رچت اس بھو ڈولی بمب کو دیکھیے۔ پرتھوی پھر جوالا مکھی سی ہو رہی ہے، پروت ویگ سے ٹوٹ کر چور ہو رہے ہیں، اور نہروں کی دھاراؤں کا پانی لال دھدکتی دھرتی کو بجھانے میں اسفل ہو رہا ہے۔ نیائے پیٹھ الٹ گیا ہے، سمراٹوں کے سنگھاسن ان کی قبر بن چکے ہیں، جاتی اور پنتھ کے وچار سب بلا گئے ہیں کہیں من سے بہت دور جا کر۔ انت میں اپنی ہندی بھاشا کے سامرتھ کی ایک جھلک، اس کے لیے ہندی کے ہمالے مہاکوی جے شنکر پرساد کا اور ہندی کے سامرتھ کا ایک کالجئی گیت سنتے چلیں۔ گہن انوبھوتی والے وراٹ پریم کی کتھا، اس کی بھاو بھنگیمائیں، سکھ دکھ کی سمویدنا اور شرم وشرام کے سامنجسیہ والے جیون درشن تتھا امر جاگرن کو سمبھو کرنے کے سوپن کو شروتا کی آنکھوں کے سامنے ساکار کرنے والا یہ گیت سنیے۔ لے چل وہاں بھلاوا دے کر میرے ناوک دھیرے دھیرے، جس نرجن میں ساگر لہری امبر کے کانوں میں گہری نشچل پریم کتھا کہتی ہو تج کولا ہلکی اونی رے، جہاں سانجھ سی جیون چھایا ڈھیلے اپنی کومل کایا، نیل نین سے ڈھلکاتی ہو تاراؤں کی پانتی گھنی رے، جس گمبھیر مدھر چھایا میں وشو چترپٹ چل مایا میں وبھتا وبھوسی پڑے دکھائی دکھ سکھ والی ستی بنی رے، شرم وشرام کشتج بیلا سے جہاں سرجن کرتے میلا سے امر جاگرن اشا نین سے بکھراتی ہو جیوتی گھنی رے۔

0: شميم أحمد. وزیراعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جانس گھار سٹور کے ساتھ مذاکرات کیے. انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا. وزیراعظم مودی کو کنگ ہیرالڈ دی ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ سے نوازا. حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے. مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے. مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں. اور گرمی کی انتہائی شدت کے دوران آیوش کی وزارت نے گرمی سے متعلق بیماریوں کی روک تھام کی غرض سے ایڈوائزری جاری کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی کے ناروے کے اولین دورے کے نمایاں نتائج سامنے آئے ہیں، جس میں دونوں ملکوں نے بھارت ناروے تعلقات کو مزید بڑھا کر سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے. اوسلو میں اپنے ہم منصب جانس گھار سٹور کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد آج ایک مشترکہ بیان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت ناروے تعلقات کو بہتر کر کے اسے سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے، جو کہ صاف توانائی، نیلگو معیشت، گرین کایا پلٹ کے شعبوں میں تعاون کو بہتر بنانے میں ایک اہم سنگ میل ہے.
1: آج ہم بھارت ناروے سبندھوں کو ایک گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دے رہے ہیں. اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے کلین انرجی سے لے کر کلائمیٹ ریزیلینس، بلو اکانومی، اس سے لے کر کے گرین شپنگ، ہر کھیتر میں بھارت کی اسکیل، سپیڈ اور ٹیلنٹ کو ناروے کی ٹیکنالوجی اور کیپیٹل کے ساتھ جوڑ کر ہماری کمپنیز گلوبل سولوشنز ڈیولپ کرے گی.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت ای ایف ٹی اے تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کے معاہدے سے حاصل ہونے والے وسیع مواقع کو بھی واضح کیا ہے. اس میں شراکت داری کو ہائی ٹیک، اے آئی، اسٹارٹ اپس کے شعبوں میں مستقبل کے لیے تیار بنانے کی غرض سے توانائی پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے.
1: بھارت اور یوروپ اپنے سمبندھوں کے ایک نئے سورنیم یوگ میں پرویش کر رہے ہیں. پچھلے ورش بھارت اور یوروپین فری ٹریڈ ایسوسیشن کے ایک ایتیہاسک ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ لاگو کیا. یہ ایگریمنٹ بھارت اور ناروے کے بیچ شیئرڈ پروگریس اور پروسپریٹی سنشچت کرنے کا بلو پرنٹ ہے. اس ایگریمنٹ میں اگلے 15 ورش میں بھارت میں $100 بلین انویسٹمنٹ اور 1 ملین جابس کریٹ کرنے کا لکشیہ ہے.
0: اس باہمی میٹنگ میں صحت سے متعلق ہائی ٹیک حل، ڈیجیٹل صحت، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں بہت سے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے. بھارت کے اسرو اور ناروے کی خلائی ایجنسی کے درمیان ایک مفاہمت نامہ دفاعی شعبے میں تعلقات بہتر بنانے کو یقینی بنائے گا. تعاون کے ایک سہرخی سمجھوتے پر بھی آج دستخط کیے گئے. اس میں بھارت اور ناروے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے عالم جنوب کے ممالک کو انسانی ترقی کے حل مشترکہ طور پر فراہم کریں گے. ناروے کے وزیر اعظم نے ایک اہم بیان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی قیادت کو تسلیم کیا ہے. دونوں لیڈروں نے ضابطوں پر مبنی عالمی نظام میں اپنے مشترکہ اعتقاد اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے عہد کا اعادہ کیا. قریبی تعلقات کے تئیں جذبہ خیر سگالی کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ناروے کے عزت مآب شاہ ہیرالڈ دی ففتھ کے ذریعے رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ کا گرانڈ کراس اوارڈ دیا گیا. جناب نریندر مودی سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد آج سپہر ناروے پہنچے تھے. وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا، مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بارآور رہے. بات چیت میں باہمی تجارت کو

0: آئندہ 5 سال میں دگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب محترمہ جارجیا میلونی کی دعوت پر کل اٹلی کے 2 روزہ دورے پر روم پہنچیں گے۔ وزیر اعظم مودی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے، وہ اٹلی کے صدر سرگیو میٹریلا سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی غرض سے کاروباری لیڈروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 19 سے 20 تاریخ کو اٹلی کے دورے پر ہوں گے۔ ان کا یہ دورہ 5 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے، جس کا مقصد مختلف شعبوں میں بھارت کی جامع شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی اٹلی کی وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کریں گے، جس میں سمندری سیکورٹی اور مستحکم کنیکٹیویٹی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اٹلی بھارت کو نہ صرف یوروپ بلکہ بحیرہ روم کے مکمل خطے تک بھی رسائی فراہم کرتا ہے۔ یہ امر سپلائی چین اور دفاعی شراکت داری کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا 5 ملکوں کا یہ دورہ سفارتکاری سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بھارت کے مستقبل کے توانائی روٹس، مصنوعی ذہانت کی شراکت داری، سیمی کنڈکٹر کی رسائی، دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور عالمی مفادات کو بہتر بنانے سے تعلق رکھتا ہے۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس 1 کھرب ڈالر اور اگلے 5 برس میں 2 کھرب ڈالر کی مالیت کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا۔ نئی دلی میں بھارتی ویاپار مہوتسو کے ویب سائٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات 863 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے۔ جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تکان کام جاری رکھنا چاہیے۔
2: بھارت کا بنا ہوا سامان، بھارت سے دی ہوئی سیوائیں اور ادھک تیزی سے آگے بڑھے۔ ہم سنتوشت نہ ہو کہ ہم وشو کی سب سے تیز گتی سے آگے بڑھنے والی ارتھ ویوستھا ہے، کبھی سنتوشت نہ ہو اور آگے بڑا چھلانگ لینے کی سوچ اور کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پورے سمے ہمیں سوچتے رہنا پڑے گا، کام کرتے رہنا پڑے گا، نئی چیزوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔
0: امریکہ کے اعلی سطح کے ایک صنعتی وفد نے نئی دلی میں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے نیوکلیائی سیکٹر میں پرائیویٹ سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کے لیے ابھرتے ہوئے مواقع پر غور و خوض کیا گیا۔ اس وفد میں امریکی نیوکلیائی صنعت کے سینئر نمائندے، کاروبار سے وابستہ طرفین اور سول نیوکلیائی توانائی اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت امریکہ تعاون کے ساتھ وابستہ اہلکار شامل ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ فی الوقت سائنس، ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں ایک مضبوط اور مستقبل کی جانب گامزن شراکت داری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ وکست بھارت 2047 کے ویژن کے تحت بھارت کے طویل مدتی صاف توانائی کے اہداف کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت 2047 تک نیوکلیائی بجلی کی اپنی صلاحیت کو موجودہ 8.8 گیگا واٹ سے بڑھا کر 100 گیگا واٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ویتنام اور جنوبی کوریا کے 2 ملکوں کے دورے پر آج سپہر ویتنام کے شہر ہنوئی پہنچ گئے ہیں۔ ویتنام میں وزیر دفاع اپنے ہم منصب جنرل فون وان گیانگ کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے۔ جناب سنگھ کا یہ دورہ ویتنام کے سابق صدر ہو چی من کے کل 136ویں یوم پیدائش کے موقع پر ہو رہا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے مبینہ ادارہ جاتی بدعنوانی اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرنے کی غرض سے 2 تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ یہ کمیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے کیے گئے انتخابی وعدوں کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سوبندو ادھیکاری نے کابینہ کی منظوری کے بعد آج اس فیصلے کا اعلان کیا۔ ادارہ جاتی بدعنوانی کی تفتیش کرنے والے کمیشن کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج بسوجیت بسو کریں گے۔ دوسرے کمیشن ممتا بینرجی کی قیادت والی سابقہ سرکار کے دوران خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرے گا۔ اس کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جج سمپتی چیٹرجی کریں گی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دونوں کمیشن اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے

0: کام کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں بدعنوانی کے ماضی کے معاملات اور خواتین کے خلاف جرائم کا احاطہ کیا جائے گا اور عوام میں سے لوگ ان کمیشنوں کے سامنے اپنی شہادتیں پیش کر سکیں گے۔ بدعنوانی کی انکوائری میں تمام سرکاری محکموں کا معائنہ کیا جائے گا جن میں پنچایتیں اور ضلع پریشد شامل ہیں۔ آیوش کی وزارت نے اس سال گرمی کے موسم کے لیے انتہائی شدید گرمی اور گرم لہر کے سلسلے میں عوامی صحت سے متعلق ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، انتہائی دھوپ کے اوقات میں دھوپ میں براہ راست آنے سے گریز کریں، ہلکے سوتی کپڑے استعمال کریں اور موسمی پھل بھرپور مقدار میں لیں اور ایسے مشروبات وغیرہ لیں جن میں زیادہ الیکٹرولائٹ پایا جاتا ہو۔ اس میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ گرمی سے متعلق بیماریوں جیسے چکر آنا، سر میں درد ہونا، جی متلانا، ذہنی تھکاوٹ محسوس کرنا، بخار ہونا، پانی کی کمی، اچانک بیمار محسوس کرنا اور بے ہوشی کی صورتحال کا سامنا کرنے سے محتاط رہیں۔ ایڈوائزری میں سفارش کی گئی ہے کہ خراب صورتحال میں ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر 108 یا 102 پر کال کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل کے لیے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین گرم لو کی صورتحال رہنے کے بارے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، مراٹھواڑہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودھرب میں بھی اگلے دو دنوں کے دوران گرم لہر کی صورتحال جاری رہنے کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج چھتیس گڑھ کے اپنے دورے کے دوران بستر ضلع میں نتنار گاؤں میں عوامی خدمات کے ایک مرکز کا افتتاح کیا۔ اس مرکز کا نام قبائلی لیڈر اور شہید مجاہد آزادی ویر گنڈا دھر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اگلے ڈیڑھ برس میں بستر میں قائم تقریباً 200 سیکیورٹی کیمپوں میں سے 70 کو اسی طرح کے خدمات سے متعلق مرکز بنا دیا جائے گا۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ 79ویں عالمی صحت اسمبلی سے الگ ملاقات کی۔ جناب نڈا نے عالمی صحت ایکویٹی کی پیش رفت کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا اور کچھ اہم اسکیموں کو اجاگر کیا، جیسے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن، آیوشمان آروگیہ مندر، روایتی ادویات، مصنوعی ذہانت سے چلنے والے عوامی صحت کی اختراعات اور ٹی بی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کی جانے والی پائیدار کوششیں۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے صحت کے شعبے میں بھارت کی اصلاحات اور عالمی صحت شراکت داری میں اس کی قیادت کی تحسین کی اور مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے عالمی صحت تنظیم کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی ریفائنریز میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے اور مغربی ایشیا کے جاری بحران کے باوجود بھارت میں خاطر خواہ خام تیل موجود ہے۔ نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی اور قدرتی گیس کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے، اس کے باوجود افواہوں کی وجہ سے کچھ علاقوں سے ایل پی جی کی گھبراہٹ میں خریداری کی خبریں مل رہی ہیں۔ کیمیکل اور کیمیاوی کھادوں کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری اپرنا شرما نے بتایا کہ ملک بھر میں 200 لاکھ میٹرک ٹن فرٹیلائزر دستیاب ہے اور خریف کی فصل کے لیے کیمیاوی کھادوں کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے پال گھر ضلع میں واقع دھنی وری میں ایک بارات کو لے جا رہے ٹرک اور ایک کنٹینر کے درمیان ٹکر سے ہوئے سڑک حادثے میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 20 دیگر زخمی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری کا اندیشہ ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہرالڈ دا ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جیتین سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक